0: Sira o do ate. Menu so do. Ayantin simwa ya yedi asu ayi adwene da chi a. Ye ba hwe asu ofra. Lumba. Osun do osun. Yo mema good morning. Eba. Ni ama fam dwumadi. E wo silver 98.3 FM. Ene ye dwada nyame de yenkwa chee. Ene nso yate asim. Ah. Ye bedi abrabo mu nkomo. Ye besua abrabo mu nsem. Na ye ko banyina e ya adisua. Na mom se wan hu ne sa. Wan sha obekechi e wo niamma bibun. Fi sa abrabo a ye bonyina ya adisua. Obe tofom, ube suyen bibi oho, o sori a, di o suyen ofo mo, fa ye ejuma. Wa sori no, ni yina echi, ube sa tofom bim. Na wa sori, na wa suyen di u. Se wan hu sa abrabaye a di suyen, abribia, ube kwe, ube ke echi. Ene me pese ye din komobi, ye, ye suyen ni ema unkunubi. Ewa abrabum. Se oma sa ni ema unkunwe gaido, ewa abrabuma. Ema abrabo na awobo no ebesi wie ebewie wie na abedun kunu nso ni nya so be masa ni ema nkunu wi agaido ewa abrabo enti ene matu motivation ni din se abrabo mu adisua abrabo mu adisua ti ebesua ni ema nkunu di edi kan e wi firi ho enye ye da he Sabrabo na se se dien. Se wuyi di edi ken yifri mwa. Enye ye da. Eno ne dien. Suru nyame. Eno ne di ken. Suru nyame. Se wu suru nyame. Ube suru bonen. U suru nyame a. Ube sun yi. U suru nyame a. Ube di ni wiasi ni. Efu so no ne bo ni wiasi. Enti suru se nyame no. U suru se nyame na a. E me kamechiro wabrabum ubedin kuni. E tosumi yinu. Wasuro nyamiye yinu. Yesi nyamisuro. E ye bibi enfiti asye. Nana adumaze.
1: Nyansa.
0: Nyansa. Aha. Enti wasi. Diye tosumi yinu. Sunye nyansa. Sunye nyansa. Ema nyansa emo. Yuko vya we yase na ye wono. Se wen sunye nyansa. Ube kechi. Adibi wo hwa. Eh. Enya wono dini edibi wo. Adibi wo ye wadrena abe mana ye juma. Se wan sunye nyansa. Wan ma adrena anye juma. Mune mdiyano obre. Obe bre. Yuko ebi wo hwa. Enya wune mdiyano ni edibi wo. Eye calculation ketuwe bitinase. Nema wo gamse nye juma. Ma o subconscious na enye juma. Menyansa na edo trimno. Enye juma. Kekaniye mesie ni titibifri mnebu akunta nefako. Obi wa wakase. Bibia ne esika. Debi. Enye ni nina ne esika. Ebi wa wa. Ma onyansa enye juma. Eno anono. Ubedim kunye. Dia toso miensa bunipa bunipa ebia na usika nti umunipa ba hu se enye bibia na usika no ebetimato ene nipa na u bunani mtia no ebia kina problem bia obekum no solution wo no ne ho solution wo ne ho enti bunipa obu a otimi wo se ana o class ne me. Eh, o jojo class. O pebe bi a class ye adwuma. E da wo be ka wonse agubu no. Na abu se eh o class. O class wo be nya class o tafo cemetery. E na me onya me class kra no makasa no sister fa class ne tunche bla fa class ne tunche wati. Na bunipa. Na se ye twa wa emoja kokoba no. Sani etwa ono nso emoja kokoo beba. Utwa akura emoja kokoo ne beba. Utwa panyina emoja kokoo ne beba. Utwa yarefu emoja kokoo ne beba. Utwa do nyare emoja kokoo. Eye emoja kokoo ne ne wo ye nyina ye mu enti bunipa. Enyiyim. Enyiyim. Sikani utimi ga edi mudi hia no. Esa mudi hia no. Mudi be infecte. Ei. Abra wu be wu. Who could have won Timinko? Just a nippanes are pejao. Bunipa. Bunipa. Dear Tosunai. O si siesika. Siesika. A Bible crack, I say, Sikane ya dienina. A dear ya tuni din so ya boa. A dear ya tuni din so ya boa. Ade aya sa tu ni di se weye moja enti sie sika na wonam hoyi ade aya tu ni di so ye moja moja nu mu abetwa ahwewu enti sie sika ye moja sika nu hu a obebre enti ye sie sika oji emfa ni nyina nkwe pok ne bayire why a straight bullet won sa tutu jago won orekwe pa won eh, en fosika nyina nkoto pok. Ene bayire. Sunday special. Emutuo. Diehuo. Enti chese bosome ne beso no. Bosone me ne beso na chese won timi ansie takumpu. Because onim se another man te ba obenya biem. Na once ye sika abrabo na wo pese wo bono sa lifestyle na person nyan extravagant life na person live no wo pese oda mansion wo pese oda car kese mu se once ye sika wo beye den atimi achieve your goals enti sie sika udi kakra na de kakra ye den esi dia tosu enum aha na ye mede no Wasi diwufi asem. Asem wohoi, empeni po. Nipa nepene hon asem. Diwufi asem. Obi wohwa, he, nanu turum, turum, turum. Nanu wako yine kawo, baby. Obi wohwa da fi asino. Wanyabwa niyo. He, ni fi asem wa weni, adansi kurumo wako di yenti, eno the prison. Obi wohwa adansi kurumo wako di yenti, yaboni duya. Adansi kurumo okodi yenti ene yare bi abono oda ho bra sister di wufi asem obi fi asem nya wasem you ani asem pe ansa no akoyi yonko de di wufi asem na wufi ensem wo ho wufi ensem bebre wo ho hwe ne ka wufi de ansa no akoka obi fi de obi wo ho a ene ohu obi a he sister we emem asem bra we Emma asem enso wo emema miensa na anu omotwempra emma miensa na anu omotwempra di wufi asem ayi obi ka achi amre bi mehu o se wo ka me dia ya hwe wachi wo ka me dia ya hwe wachi because wachi nsam dɔso enso wagyai ena wo ka an mami we ne ba no na kura bone ende enso wo banye Wo ba enye. Sister, we pa upe me masem. And so wo ye ken watch wo bi kunashe dem. Bra we pa upe ma. And so wo ma ye be fo. Di wo fi asem. E wo ne hu no. Mam chi wa enu ne hu. Obi wo wa chese. Ono die osari ano pa. Ewia, enyumre, amamfo hon sem kwa. Enti di wufi asem, ansana, wako ka obifiye edie. Yo, yanko di atosu nsia. Wase, fa adamfo pa. Fa adamfo pa. Enti yana nanomo kasebi, wase, chileme u yanko, na minchiro usubahe. Enti fa adamfo pa. Fa adamfo a, obe chire u nyansa. fadamfo a obemu osuro nyame fadamfo a obemu abu nipa fadamfo obeka kire usesie sika fadamfo obeka kire sa semi a woken emfa ho na diwufi asem fadamfo pa sometime wadamfo anene na mbe kire suban ye kura wo ase media na menamfofo no mwi minum bi wahu za kotere ne koto di agroda kotere one koto e di agroda ensin omo gura tipen enti wadamfo abefa no eno na be kire wabra ba wo ye den wo bo wadamfo igisu anti ye a no atwese kan no okọ wadamfo ni wen ni wadamfo wadamfo aka kire ze chale ya this weekend ye yonko same os a chale yonko wen ni wadamfo wadamfo wu this car wo he o ma this car ni nyina fa wadamfo pa na wabrabo ensi yi dia tosu ya wa sai 7 fasem che fasem ye den eche obi fu mu afa che no mi ame akra midi ho fo midi ho fo fasem ye den eche e na enche na na monsia ene akoyi mempre mane nkada minjemu mane nkada echi na no abekona waka ne nsa gunebo a afi na abekas ye mi hu yankam de che otiasi fasem che ene ye ye we na producer se kekana minti e biko ba ku bi wo ha me pese me hwe se bebe mu a me kekam du fasem che os aha wona me peti no fasem biko mi a mi difo wo ho fasem ye den eche ene onu a wonam ho fefefe yi echi na abeko wuhu ni biem entimanso a wama ne de akowu mu ene si wo se fasem che wate fasem che enya wo nko na bone a wode ye wo no ya ye obi wo wi ase ya ye nkrofu obi bi a eche wo wo de no ba ni nyina mu no omo de asem ye den eche enti obi tia wo na so afa asem che obi no obi tia sori dem o se me waka ma asem ti me mfa nche no even so for krani asori ba bi twemanso queristes mienu etwemanso akonfo mienu etwemanso imamfo mienu etwemanso asofo mienu etwemanso fa asem ye den eche na de asem cha omfa hwe enche amen. Producers, amen. Ahani de hiane pa.